Najua ile muziki inafurahisha washabiki wengi, eh? Donc ba fanatique ya kipindi hapa deja muko bengi kote ya Kadutu, kote ya Ibanda, kote ya Bagira, deja ile nyimbo keva, eh? Na hiyo ilifanya succès mayeno à l'époque 1991 nandi. Sikiliza, fata, ale.